0: Классик радиосы.
1: Бірлік бар жерде береке бар. Татулық Қазақстанның ең үлкен күші.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

орындалған Сергей Рахманинов, соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, Опус 108, 1-ші бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Когда мы вместе, любые цели становятся достижимыми. Единство народа – сила Казахстана.
2: Эфирде классикал там хабара.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Пер Гюнт сюитасынан «Плач Ингрид», орындаған шведтік Норрчопинг симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез, түсін.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрібаев.

Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Алматыда Оңтүстік Корея елінің мәдениетіне арналған фестиваль өтті. Республикалық командалық байқауда Алматы мен Астананың өнерпаздары сайысқа түсті. Астанада қан мен тер тарихи драмасы сахналанды. Түркістанда Таза Қазақстан экологиялық акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматыда оңтүстік Корея елінің мәдениетіне арналған фестиваль өтті. Аталмыш шара аясында мегаполисте көрмелер, концерттер мен би сайыстар өтті. Өнер мерекесі 3 күнге жалғасты. Фестивальдің шымылдығын Корей елінің Ариран халық әні желісімен әзірленген театрландырылған концерт ашты. Оңтүстік Корея үшін бұл шығарманың тарихы тереңде жатыр. Мамандардың айтуынша, халық әні 6 ғасыр бұрын пайда болған. Фестиваль қыркүйек айында өтетін Корея Орталық Азия саммиті қарсаңында ұйымдастырылды. Оны оңтүстік Корея елінің Қазақстандағы елшілігі мен Корей мәдени орталығы ұйымдастырды. Мерекелік шараның алғашқы күнінде ұлттық бұйымдар, дәстүрлі тағамдар мен кәдесыйлар көрмеге қойылды. Онда келушілер Корей халқының тұрмыс-тіршілігімен танысуға мүмкіндік алды. Аталмыш фестиваль қазақ, корей және орыс тілдерінде өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай іс-шаралар екі ел арасындағы мәдени байланысты арттырады. Келесі жылы Корей халқының елімізге қоныс аударғанына 90 жыл толады. Қазір Қазақстанда 120 мыңнан астам Корей этносының өкілдері тұрады. Алматыда 5 асыл ұлттық өнер сайысының іріктеу кезеңі өтті. Республикалық командалық байқауда Алматы мен Астананың өнерпаздары сайысқа түсті. Ұлттық сөз өнерін ұлықтайтын жобаға қазақ айтыс өнерінің абызы Жүрсін Ерман төрелік етті. Командалық сайыста әр қаланың намысын 10 өнерпаз қорғады. Олардың қатарында айтыскер ақындар, күйші-термешілер мен жыршылар бар. Ақындар сүре айтыс, қыз бен жігіт айтысы мен қайым айтыстан бақ сынады. Күйшілер домбыраның құлағында ойнаса, жыршылар сөз өнерінің түбін түсірді. Көрермендер қатысушылардың қабілетіне тәнті болды. Ұлттық өнер сайысының қорытындысында алматылық өнерпаздар үздік атанып, байқаудың келесі кезеңіне жолдама алды. Астанадағы Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық театрында Әбжамал Нұрпейісовтің «Қан мен тер» драмасының премьерасы өтті. Ұлттық әдебиет театрдың алтын қорынан орын алған шығарма желісімен сахналанған қойылым көрерменге жаңа стильде жол тартты. Онда кейіпкерлердің тағдыры арқылы қазақ халқының басынан кешкен ауыр кезеңдері суреттелген. Тарихи драма өткен дәуірдің ғана емес, бүгінгі қоғамның да өзекті мәселелерін көтерді. Түркістандық бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері «Таза Қазақстан» акциясына үлес қосты. Журналистер орманшылармен бірлесіп Сырдария өзенінің жағасында тазалық жұмыстарын жүргізді. Оған 100-ге жуық адам қатысты. Олар демалушыларға қоқыс шашпай, жинастырып кету жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Айта кетейік, Сырдария өзенінің жағасы қалың тоғай болғандықтан мұнда демалушылар көп келеді. Әсіресе, демалыс күндері қаланың ыстығынан бой тасалағандар осында жиналады. Балық аулап бой сергітеді. Бірақ орманшылар демалуға келгендердің көпшілігі тазалыққа аса мән бермейтіндігін айтады. Таза Қазақстан экологиялық акциясы Түркістан облыстық табиғи ресурстар және де табиғат пайдалануды реттеу басқармасының ұйытқы болуымен бұқаралық ақпарат құралдар қызметкерлер күніне орай ұйымдастырылған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Дамуды өзгеден күтпе. Даму үздіксіз ізденістің жемісі. Білім ал, әрекет ет. Еліңнің өркендеуіне үлес қос.

Орындалған Генрих Винявский, Куявяк мазуркасы. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойғанылған сүйітасы, үшінші бөлім жігіттер биі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
2: Прогресс не приходит сам. Его создают люди, которые не перестают учиться. Учитесь, действуйте, ведите страну к процветанию.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 2-бөлім, опус 83, орындаған Амирти Бенихин.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 1-ші бөлім, опус 83, орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепиано арналған сонатасы, опус 29, до минор, 1-ші бөлім, орындалған Амир Тебеничин.

0: Өсек радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын

0: Классик радиосы. Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: Таза ой, ізгі істің бастауы. Ізгі іс таза Қазақстанның негізі.
2: Не бывает плохой работы. Любая работа достойна уважения.
3: Территория классики.
4: На волне радио «Классик» программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

орындалған Людвиг ван Бетховен номер 1 симфониясынан 2-ші және 3-ші бөлімдер, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

орындалған Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған серенада. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындаңдады ба? Мемлекет басшысы домбыраның ұлттық мәдениетті сақтаудағы маңызын атап өтті. Әзірбайжан астанасында бірінші түркология құрылтайының 100 жылдығына арналған түркі әлемі апталығының салтанатты ашылу рәсімі өтті. Әлемге әйгілі америкалық аңыз суретші Билл Вьюоның уақыт кеңістігі көрмесі ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Домбыра ұлттың өткені мен бүгінін жалғап, халқымыздың рухани болмысын айшықтайтын төл мұра. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев парламент палаталарының бірлескен отырысында сөйлеген сөзінде домбыраның ұлттық мәдениетті сақтаудағы маңызына тоқталды. Президент өз сөзінде жаңашылдыққа ұмтылатын жасампаз ел болу үшін ең алдымен мызғымас құндылықтарымызға, бай тарихымыз бен мәдени мұрамызға арқа сүйеуіміз қажет екендігін айтты. Бірнеше күннен кейін бәріміз бір ел болып ұлттық домбыра күнін атап өтеміз. Бұл болмысымызды айшықтайтын жұртымыздың әсіресе өскелең ұрпақтың рухын көтеретін айрықша мереке. Көрнекті ақын Қадыр Мырзалиннің нағыз қазақ домбыра деп жырлауды тегін емес. Расында домбыраны ұлықтау арқылы біз төл өнерімізді төрге оздырамыз. Домбыра қастерлі құндылығымыз ретінде ұлтымызды әлемге танытатын бірегей брендке айналу керек, деді мемлекет басшысы. Мемлекет руханият саласын дамытуға әрдайым баса назар аударып келеді. Бұл ретте тарихи мәдени мұраны сақтау, ұлттық өнерді өркендету, сондай-ақ музейлердің, театрлардың, кітапханалардың және де концерттік ұйымдардың қызметін дамыту және де қазақ мәдениетін әлемге таныту ісіне басымдық беріледі. Әзірбайжан астанасында бірінші түркология құрылтайының 100 жылдығына арналған түркі әлемі апталығының салтанатты ашылу рәсімі өтті. Аталмыш шараға Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қатысушыларға құттықтау хатын жолдады. Мемлекет басшысының құттықтауын президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев оқып берді. Бұған дейін түркі мемлекеттер ұйымына мүше елдер басшыларының 12-ші саммитінде мемлекет басшысы түркі мемлекеттер ұйымының бүгінде бауырлас елдердің ынтымақтастығын нығайтатын бірегей алаң екендігін атап өтті. Болатын. Бағдарламаның алғашқы күні түркі әлемі бір отбасы ортақ мақсат жолындағы түркі ынтымақтастығы халықаралық ұйымдардың қызметі тақырыбындағы пленарлық отырыс өтті. Сондай-ақ бірінші түркология құрылтайына 100 жыл естелік белгісін тапсыру рәсімі және де тақырыптық панельдік отырыстар ұйымдастырылды. Аталмыш шараға түркі мемлекеттерімен қатар әлемнің 20 еліндегі ғылыми орталықтардан келген 80-ге жуық белгілі түрколог ғалым, сондай-ақ түркі ынтымақтастығы бағытындағы халықаралық ұйымдар өкілдері қатысты. Олардың қатарында Қазақстан делегациясы да болды. Айта кетейік, түркі әлемі апталығы 3-ші шілдеге дейін жалғасады. Орталық Азияда алғаш рет әлемге әйгілі америкалық аңыз суретші Билл Виоланың уақыт кеңістігі көрмесі ашылды. Мұнда суретшінің әлемдегі жетекші музейлер қорына енген 18 туындысы қойылды. Жобаны Билл Виола студиясы ұйымдастырды. Мәдени шараға бейне өнер шеберінің жұбайы Кира Перов пен шетелдік қонақтар қатысты. Бұл көрмеде үйреншікті суреттер мен мүсіндер жоқ, өйткені автор бояудың орнына жарық пен дыбысты қолданған. Мұнда суретшінің 40 жылда дайындаған 18 еңбегі ұсынылды. Олардың ішінде от құшағындағы әйел, Тристанның көкке көтерілуі, шағылысқан хаос және де көк пен жер туындылары бар. Әр шығарма шамамен 20 минутқа созылады. Билл Виола уақыт кеңістігі елімізде алғаш рет өтіп жатыр. Әлемге әйгілі суретшінің туындылары көпшілік бірінші шілдеден бастап көрілады және де көрме келесі жылдың 17-ші қаңтарына дейін жалғасады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
3: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
4: Чистые мысли рождают чистые поступки. Чистые поступки строят чистую страну.
5: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Радио Классикада Серік Нұрмалдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы.
6: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары! Сіздермен бірге «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмалдаев. Бүгін біз балалардың дүниеге келуі мен тәрбиесіне байланысты қазақ халқының дәстүрлері туралы сөйлесетін боламыз. Ұрпақтан ұрпаққа берілетін дәстүрлер мен жоғары құндылықтар отбасында дағдыланады және қалыптасады. Бала тәрбиесіндегі отбасының рөлі баға жетпес дүние. Қазақ отбасындағы баланың дүниеге келуі және тәрбиесі әр қашанда халықтың өзін сақтаудың, оның тарихымен қалыптасқан барлық құндылықтардың дамуының қажетті шартты ретінде түсіндіріледі. Өйткені балаларға деген қамқорлық бұл өзіне, болашағына деген қамқорлық. Баланың ерте жастан ата-ананың қамқорлығын, махаббатын, зейіні мен сүйіспеншілігін сезінуі, оған адамгершілік қарым-қатынас принциптерін дәстүрлі түрде үйрету табысты отбасылық тәрбиенің негізі. Ол отбасылық тәрбие дәстүрінде толық көрініс табады. Бұл дәстүр баланың дүниеге келген сәтінен бастап, жас өспірім кезіне дейінгі баланың өмір жолындағы өзіндік ерекше кезеңі болып саналады. Қазақ отбасында баланың дүниеге келуімен кіндік кесер дәстүрі байланысты. Жаңа туған нәрестенің кіндігін кесу құқығы құрметке ие әйелге сеніп тапсырылады. Содан кейін кіндік кесер сыйлығы беріледі. Кіндік кескен әйелді кіндік шеше деп атайды, және ол баланың анасы болып саналады. Кіндік шеше міндетті түрде жігерлі, әдепті, адал болуы тиіс, себебі қазақ дүниетанымында оның бойындағы қасиеттері балаға беріледі екен. Қазақ халқында атап өтілетін жаңа туған нәрестенің алғашқы мерекесі шілдехана. Оған қоса бірнеше салт жоралғылар бар. Шілдехана атауы парсының челле сөзінен шыққан. Бұл баланың туғаннан бастап 40 күн мерзімі. Бұрын бала дүниеге келген кезде барлық туыстар мен достарына қуанышты хабарды жеткізу үшін сүйіншілеп хабаршы жіберген. Ол жақсы жаңалық үшін сыйақы сұрайды. Қуанышты жаңалықты білген көршілері, туыстары мен таныстары шілдехана тойына жиналады. Қонақтар балаға денсаулық және ұзақ ғұмыр тілеп, шашу шашады. Ақындар ән айтып, күйшілер күй тартып, ат жарысы ұйымдастырылып, шілдеханаға келген қонақтар көңіл көтеріп, кең көлемде тойланады. Той тақ күндері. Әдетте 1-ші, 3-ші, 5-ші немесе 7-ші күндері өткізіледі. Шілдехананы мерекелеудің басты құрамдас бөлігі балаға азан шақыру арқылы ат қою рәсімі. Болашақта нәресте қоғам арасында беделді, құрметті адам болсын деген ниетпен рәсім үлкендер арасындағы ең құрметті кісіге тапсырылады. Беделді ақсақал баланы қолына алып, таңдалған атауды 3 рет құлағына айтады. Қазақ дүниетанымында көптеген басқа халықтар сияқты бала өмірінің алғашқы 40 күнінде ең үлкен қауіп төнетіні туралы түсінік сақталған. Осы кезеңде баланы зұлым күштерден мұқият қорғау керек. Халық ұғымында қалыптасқан оттан зұлым күштер қашады деген сенім бойынша 40 күн бойы түнде бала бесігінің жанында шырақ жағып қойған. Жаңа туған нәрестені анасының омырауына бермес бұрын, оны қасқырдың таза жүніне аунатып алады. Қасқыр қазақ дүниетанымында қасиетті жануар болып саналады. Бұл рәсім бала қасқырдай күшті және төзімділі болсын деген ниетпен жасалған. Содан кейін жаңа туған нәрестені таза матамен жөргектейді. әдетте жөргекті көп жасаған қарияның киімінен немесе көп балалы ананың киімінен жасауға тырысады. 40 күнге дейін баланың жынысына қарамастан дәстүрлі ит көйлегін кигізген. Ол барлық рәсімдер жасалып болғаннан кейін қарапайым нәресте көйлегіне алмастырылады. Барлық ауыртпалықтар артта қалып, босанған әйелдің күшін қалпына келтіру үшін қалжамал рәсімі өтеді. Оған арнайы қой сойылып, қонақтар келгенге дейін жас анаға сорпа, содан кейін ет пен бауыр беріледі екен. Бұл міндетті атқару отағасына жүктеледі. Содан кейін әйелдер босанған әйелмен бірге еті алынған қойдың мойын омыртқаларын тобылғы шыбығына тізіп, босағаның жоғарғы жағына іліп қояды. Бұл әдет бала мен оның анасына деген құрмет. Сонымен қатар бұл рәсім баланың мойын омыртқаларының тез қатуына көмегін тигізеді деп саналған. 40 күн бойы жас ана қой етінен жасалған сорпа ішіп, жылы киініп, әлдене түседі. Осы кезде шыққан терді қалжа тер немесе шілде тер деп атайды, және бұл ұйыған қаннан, артық тұздан және жиналған суықтан тазаруды білдірді. Егер бұл тәртіп сақталмаса, анасы да, баласы да ауруға және кез келген қауіпке осал болады деген сенім бар. 40-шы күні теңгелер мен әшекейлер салып, нәрестені тұзды суға шомылдырады. Нәрестені шомылдырып болған соң, арнайы алынған дәстүрлі 40 қасық құйылып, осы рәсімге қатысқан әйелдер судағы теңгелер мен әшекейлерді алады. Сонымен қатар, осы күні баланың алғаш рет тырнақтары мен шаш алынады. Келесі баланы бесікке салу күні жасалатын бесікке салу рәсімі. Бұл күні негізінен аға буын әйелдер шақырылады. Олар бесікке баланың киіміне, жылан терісінен, үкі қауырсынынан, күміс теңгеден, моншақтан, тоғыз данадан тұмар іледі. Бұл нәрестені жаман көзден сақтайды. Баланы бесікке салғаннан кейін кіндік шеше жеті киіммен жауып, ол бала болса қамшы мен пышақ, ал қыз бала болса кішкентай айна мен тарақ қояды екен.

0: Тыңдағандарыңыз Махамбетова Үміттің орындауында «Бесік жыры», Алматы облысы.
1: Радио Классикада «Кертауылғау» бағдарламасы.
0: Қырқынан шығару рәсімінен кейін баланы атақты батыр, ақын, шежіре немесе бидің атының астынан өткізуге тырысады. Бұл дәстүр үзеңгіден өткізу деп аталады. Сол үшін олар құрметті, сыйлы кісіге жүгінеді. Ат үстінде отырған кісі оң аяғын үзеңгіден босатып, жаялыққа оралған баланы оң жағынан алып, үзеңгі ілмегінің астынан өткізіп береді. Бұл рәсімнен кейін бата береді. Бала өсе келе, оның кімнің үзеңгісінің астынан өткендігі жайында жиі айтылып отырады. Бұл баланың саналы және жауапкершілікті болып өсуіне септігін тегізеді. Сондай-ақ, оны болашақта жамандықтан қорғап жүреді деп есептелген. Егер баланың тууы үй жануарларын төлдеуімен сәйкес келсе, онда осы уақытта туған құлын немесе бота жаңа туған нәрестеге аталып беріледі. Оны бәсіре деп атайды және осы сәттен бастап ол баланың меншігі болып саналады. Наным бойынша жаңа туған нәрестенің болашағы оған берілген бәсіре малға тығыз байланысты болған. Сондықтан бәсіреге ерекше назар аударып, оны мінуге немесе сыйға тартуға рұқсат етілмейді. Сондай-ақ бәсірені соймайды және сатпайды. Оған әрдайым балаға қамқорлық жасағандай қарайды. Осылайша құлын мен немесе ботамен бірге өсіп келе жатқан бала ерте жастан бастап қазақтың басты байлығы малын қорғауға және бағалауға үйренеді деп есептейді. Жануарларға қамқорлықпен қарау, әсіресе егер ол көбінесе оның қамқорлығына байланысты болса, баланың біреудің өмірінің құндылығын түсіну қабілетін дамытады. Сондай-ақ айналадағы адамдарға жауапкершілігі және сүйіспеншілігі артады. Бала ең алғаш қадам жасай бастаған кезде тұсаукесер рәсімін жасап атап өтеді. Бұл рәсім бала бір жастан асқанда өткізіледі. Баланың аяғын ақ-қара түсті жіппен байлайды. Бұл түстерді таңдаудың сыры болашақта қарадан ақты ажырата білсін, құрметті азамат болсын, ешкімнің алажыбын аттамасын деген ниетпен туындаған ырым. Кейде жолақты жіптің орнына бала болашақта бай және беделді болсын деген ниетпен жануардың майлы ішегімен тұсауын кеседі. Кейде бала тез өссін, тез ержетсін, көп балалы болсын деген ниетпен шөптен өрілген жіпті қолданатын. Тұсау кесу құқығы көп балалы, жігерлі, құрметті әйелге немесе әжеге беріледі. Қазақ дүниетанымында балаға оның тұсауын кескен кісінің қасиеті беріледі деп есептеген. Тұсаукесер рәсімін жасайтын кісі өзімен бірге жібін алып келеді. Тұсаукесуге арналған пышақты баланың ата-анасы дайындап қояды. Ол бұрын қолданылмаған, жаңа болуы тиіс. Рәсім жасалып болған соң тұсау кесілген пышақ рәсімді атқарған кісіге табысталады. Сонан соң баланы екі кісі кілемде жүргізіп өтеді. Келген қонақтар тәттілер мен теңгелерден шашу шашады. Қазақтар көшпелі халық ретінде ерте жастан баланы атқа мінуге үйретуге ұмтылады. Ер тоқымда отыра білу кең далада өмір сүрудің басты шарттарының бірі. Баланы алғаш рет ер тоқымға отырғызуды ашамайға мінгізу деп атайды. Бала аттан құлап түспес үшін арнайы қауіпсіз жасалған бала ер тоқымын ашамайды қолданады. Үзеңгі орнына қапшық сияқты тігілген қоржын ілінеді. Баланы ашамайға алғаш рет ауыл ақсақал отырғызып, оған шабандоз болуға, бақытты және ұзақ өмір сүруге тілек тілеп бата береді. Бата алған соң жас шабандоздың ата-анасы мереке ұйымдастырған. Баланың ұл немесе қыз екендігі бір жасында ғана шаш үлгісінен белгілі болады. Қазақ дүниетанымында балаға қойылған айдар тұмар ретінде баланы көз тілден сақтайды деген сенім бар. Ұлдың шашын қию кезінде қалдырылған шаш айдар деп аталады. Қыздарда тұлым өсіріледі. Олар өсе келе екі жағына бұрымдалып өріледі. Қазақ отбасында баланың шашы бір жасқа толғанша алынбайды. Алғашқы шаш алуға ерекше мән берген. осыған орай арнайы шашалу мерекесін ұйымдастырады. Баланың қарын шашын алу, яғни алғаш рет шашын алу, нағашы жұртынан келген жас үлкен ақсақалға бұйырады. Шашын алып болған соң, ақсақал жасың ұзақ болсын, ғұмырлы бол деп тілек-тілеп батасын береді. Рәсімге келген қонақтар тәттілер беріп, ақшалай сыйлық жасап, тілек ниеттерін білдіреді екен.
1: Радио Классикада Кертауғау бағдарламасы.
0: Бұдан әрі отбасылық тәрбие дәстүрі баланың бойына мінез-құлық нормалары мен ережелеріне сіңіріп, әлеуметтендіруге бағыттайды. Бұл сөздің мағынасына баланың 3, 5, 7 жасында жасалатын дәстүрлі сүндеттеу рәсімі дәлел болады. Бұл рәсімнің алдында балаға жақсы киім кигізіп, атқа мінгізеді. Жылқының ер тоқымына немесе мойнына дәмге толы қоржын іледі. Содан кейін ересектердің бірі жетектеп барлық туыстарына барады. Туыстары баланы қуанышпен қарсы алып, қоржыннан дәм татып, оның киіміне немесе жылқының мойнына, әбзелдеріне бұл мата және таспа байлайды. Қайтып оралғаннан кейін баланы төсекке жатқызып, сүндеттеу рәсімін жасайды. Баланың ата-анасы той ұйымдастырады. Тойға келген қонақтар туыстары баланы құттықтап, оған ақшалай және құнды заттардан сыйлықтар сыйлап, мал атайды. Сүндеттелуден бұрын баланың айдарын алып тастайды. Рәсім аяқталғаннан

Кейін ол мұсылман болумен қатар жасөспірім тобына өтеді. Шамамен осы жаста қыз баланың шашын қырып алып тастауды тоқтатады. Шашын өсіріп, тұлымын бұрымдап өріп қояды. Сондай-ақ, алғашқы өру сәті ерекше мәнге ие. Осыған орай, қонақ шақырылып, алғаш рет қыз баланың шашын өру рәсімі үй шаруашылығында және қолөнер ісінде шеберлігімен танымал болған мейірімді көп балалы әйелге бұйырады. Бірте-бірте балаларды үй жұмысына үйретеді. Халқымыз ертеден еңбек мүдделері мен күш-жігер бірлігінен негізделген, өзара көмек қол ұшын беру, ынтымақтастық, көмек көрсетуді жоғары бағалаған. Көптеген отбасылық дәстүрлер ерте жастан бастап балалардың ұжымдық еңбектің маңыздылығын, айналадағы адамдармен жақсы қарым-қатынастың құндылығын, оған мұқтаж адамдарға көмек пен қолдау көрсету қажеттілігін түсінуіне ықпал етеді. Ғасырлар қойнауына кеткен өзінің ұлттық тамырларын біле отырып, өскелең ұрпақтың өткеннің игілігіне деген құрметін, туған жерге деген шынайы сүйіспеншілігін тәрбиелеуге және жинақтаған білімін болашақ ұрпаққа сақтап, ұқыпты жеткізетін өз отанының нағыз патриоттарын өсіруге болады. Бағдарлама соңында Тұран фольклорлық этнографиялық ансамблінің «Балбөбек» композициясын тыңдаңыздар. Сіздермен бірге болған «Кер толғау» бағдарламасы және оның жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлеміндегі жаңа саяхатта кездескенше.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

орындалған Латиф Хамиди, қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ми минорлы 2-ші симфониясы, опус 27, 2-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.
2: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
3: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауда мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Кітап білімге бастар жол. Балаға кітап сыйласаң, оған жаңа әлемнің есігін ашасың.
2: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
3: Эфирде классика алаңы хабары.
4: Эфирде классика алаңы хабар жалғастырады.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классика радиосы.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Президент қазақстандықтарды жаңа конституцияның күшіне енуімен құттықтады. Астана операда Ермек Серкебаевтың 100 жылдығы атап өтіледі. Петропавлдықтар танымдық интерактивті ойындарға қатысты. Бұл туралы толығырақ бір 20 минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Бүгінгі күні ел шежіресінде алтын әріппен жазылады. Қазақстан Республикасының Конституциясы заңды күшіне енді. Осыған орай мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа үндеу жасады. Президент тәуелсіз Қазақстан тарихының жаңа дәуірі басталғанын сөз етіп, саяси экономикалық реформалардың, ауқымды өзгерістердің және де қарқынды дамудың даңғыл жолына түскенімізді атап өтті. Саяси жүйені түбегейлі жаңғырту кезеңі басталғанын баса назар аударды. Жаңа конституциямыздың заңды күшіне енуі бүкіл халқымыз үшін, еліміз үшін айрықша маңызды оқиға. Баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Бұдан былай Конституция күні наурызнама 10 күндігімен қатар аталып өтеді. Мұның символдық мәні зор. Конституция күні ел ішінде ғасырлар бойы орныққан көктемгі жаңару дәстүрлерін ата заңның басты қағидаттарымен тоғыстырады. Яғни, азаматтарымыздың ырыстан тымаққа, озық білімге және де ел игілігі жолында адал еңбек етуге деген талпынысымен үндеседі. Біз нағыз халық конституциясының мызғымас құқықтық негізіне арқа сүйеп, барлық мақсат мұраттарымызға міндетті түрде жетеміз. Заң мен тәртіп, еңбек сүйгіштік пен өрлеу, тазалық пен табиғатты аялау сынды жасампаздық құндылықтарын қоғамда берік орнықтырамыз. Бұған еш күмәнім жоқ. Біз бірлігі бекем, бір тұтас ұлт ретінде әлемдік өркениеттің шыңын бағындырып, баршаға бірдей мүмкіндік беретін және де барлық азаматтың жан-жақты дамуына жол ашатын мемлекетті, әділетті Қазақстанды құрамыз. Қастерлі отанымызды көркейту жолындағы жоспарларымызды ойдағыдай орындаймыз. Мен бұған кәміл сенемін. Қазақстан Республикасы жасай берсін, халқымыз мәңгі жасасын, деп атап өтті ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Осылайша еліміздің күнтізбесінде жаңа мемлекеттік мереке пайда болды. Бұдан былай 15 наурыз ресми түрде Конституция күні болып бекітілді. Операли халықаралық музыкалық фестиваль аясында Астана опера Қазақтың көрнекті баритоны КСРО халық артисі Ермек Серкебаевтың 100 жылдығына орай орасан зор бағдарлама дайындады. 4 шілде Ұлы даланың ұлы дауысы атты ауқымды концерт арнау сахнада әйгілі қазақстандық және де шетелдік опера шеберлерін біріктіреді. Осы маусымда Операли халықаралық фестивалі ұлттық классикалық өнердің негізін қалаушылардың мерейтойларына ерекше назар аударды. Бұған дейін Астана операда композиторлар Ахмет Жұбан пен Латиф Хамидидің 120 жылдығына арналған маңызды шаралар өтті. Енді осы тарихи желінің жалғасы Ермек Серкебаевтың 100 жылдығын мерекелеу болмақ. Концерттің бағдарламасы тұтас дәуірдің символына айналған атаңызға татитын вокалистің опералық, камералық және де ән репертуарының жауқарларынан құралады. Миллион доған тыңдаушының баритон патшасының есімімен тығыз байланысты шығармалары Астана опера солистерінің хорымен және де симфониялық оркестрінің сондай-ақ шақырылған жұлдыздардың орындауында шырқалады. Бұл кеште Ермек Серкебаевтың репертуарынан баршаның сүйікті вокалдық шығармалары орындалады. Петропавл қаласының тұрғындары экология тақырыбында викториналық сұрақтарға жауап беріп, тәтті сыйлықтар ұтып алды. Таза Қазақстан бағдарламасы аясында өткізілген акцияға 70-ге жуық адам қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай танымдық әрі интерактивті ойындар тұрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға, табиғатқа деген жауапкершілігін арттыруға ықпал етеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
0: Әдепті сөз адамның көркі. Сәлемдесу, алғыс айту. Ізет көрсету үлкен мәдениеттің белгісі. Книга – это путешествие, которое доступно каждому. Подари ребенку книгу, и ты подаришь ему целый мир.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Сергей Рахманинов, Алексей Плещеевтің сөзіне жазылған «Сон романсы», орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Классикалан хабарын әр қара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Эдвард Грик, песня «Сольвейк», Пергюн сюитасының үзінді, орындаған Норрчопинг симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Здравствуйте, спасибо и пожалуйста. Открывают любые двери. Не стесняйся быть вежливым. Заряжай окружающих культурой.

0: радио тыңдаушы, классик радиосындағы дала өні бағдарламасының бүгінгі санында сылдырлы аспаптар тақырыбын өрбітетін боламыз.
1: Дала өні.
0: Аса таяқ. Сілкі бойналатын сылдырлы аспаптар тобына аса таяқ, қоңырау және де сылдырмақтар жатады.
1: Дала өні.
0: Аса таяқ. Аса таяқ ерте заманнан бері абыз жыраулардың ой толғайтын аспап ретінде белгілі. Оның кейбір үлгі нұсқаларын бақсылар, емшілер, зікірші дуаналар өз сарпындарын сүймелдеуге, сондай-ақ діни ғұрыптық рәсімдерін атқаруға қолданады. Әдетте аса таяқты қыл қобыз және де даңғыр аспаптармен бірге пайдаланады. Аса таяқтар жасалу әдісі мен қолданылуына қарай күмбезді, қалақша, шашақты, сопақша болып әртүрлі аталады. Албақсылар айбас, жыланбас үлгілерін, абыз жыраулар, самұрық бас, бөрі бас, бүркіт бас үлгіде жасалған аса таяқтарды тұтынатын болған. Аса таяқ тұтасымен шырша, емен, үйеңкі, долана секілді ағаштардан жасалады. Жалпақтау басына әртүрлі мөлшердегі шұғыл дыбыс беретін темір сақиналар мен шығыршықтар тағылады. Абыздар мен қойшылар ұстайтын аса таяқ қасиетті бір түрлі асыл тастармен безендірілсе, бақсылар ұстайтын аса таяқтарға магиялық әсері бар деп саналатын аңдардың тырнақтары, тістері, сондай-ақ қауырсындары, жарық шашатын асыл тастар, түрлі шығыршықтар тағылатын болған. Шулы сілкілмелі аспаптардың ішінде сылдырмақ пен қоңырау тұтасымен қола, мыс, жез секілді металдардан жасалады. Олардың үн үйлесіміне сәйкес сәлпіншекті, күлдіреуікті аталатын түрлер де бар. Ертеде қоңырау мен сылдырмақтың шағын түрін қыл қобыз, сондай-ақ аса таяқ, даңғыра секілді аспаптарға қоса жасап, діни ғұрыптық рәсімдерде қолданатын болған. Ертедегі шеберлер қола металының жасалатын түрлерінің сыртын жұқа етіп, алтынмен аптап, күміспен көптеп жасаған. Сылдырмақ қоңыраулар қазіргі кезде де балалардың музыкалық ой өрісін, нәзік сезімін ұштауда тәрбиелік мақсатта жиі қолданылады. Және де сылдырмалы аспаптардың тағы бір түрі дүңгіршек.
1: Дала өні.
0: Дүңгіршек. Дүңгіршек саздан жасалатын жалғыз нұсқа және де археологиялық мұра ретінде құнды саналады. Үлкендігі қаздың жұмыртқасындай ішінде сылдырлы үн беретін ұсақ тас моншақтары бар. Аспап құм, саз балшық секілді табиғи заттардан қосындысынан жасалған. Аталмыш аспап 1970 жылдары көне Тараз қаласы орнынан табылған. Ертеде балалардың сылдырлы ойын құралы ретінде қолданылған деген дерек бар. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан Дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыз.

Тыңдағандарыңыз Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған флейтада Ержан Кушанов, сүйемелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Генрих Винявский, Обертас мазуркасы, опус 19, номері 1. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

0: орындалған Балнұр Қыдырбек, Гауһар күйі, орындаған Қазақстан камератасы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаев, Біржан Сара операсынан Сараның ариясы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында әңгіме. Шанхай тарихи музейінде бабалар мұрасы дәстүр сабақтастығында халықаралық көрмесі ашылды. Астанада қазақ халқының тарихы мен мәдени мұрасын дәріптейтін Алтын гүл ұлттық балетінің премьерасы өтті. Алматы облысындағы тарихи мекенде қымыз мұрындық фестивалі ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқына Тоқаев. Шанхай тарихи музейінде бабалар мұрасы дәстүр сабақтастығында халықаралық көрмесі ашылды. Аталмыш шара Алматы қаласы музейлер бірлестігінің басқармасы мен Алматы қаласы әкімдігінің Қазақстан Республикасының Шанхайдағы бас консулдығының және де Шанхай халық үкіметінің қолдауымен ұйымдастырылды. Жиын 2025 жылы өткен Қытай Орталық Азия 2-ші саммитінде Алматы мен Шанхайға бауырлас қалалар мәртебесі берілгеннен кейін басталған мәдени ынтымақтастықтың жалғасы болды. Сондай-ақ 2026 жылғы сәуірде Шанхай мэрі Гунджэннің Алматыға ресми сапары екі жақты байланысты жаңа деңгейге көтерді. Сапар қорытындысында Алматы қаласы музейлер бірлестігі мен Шанхай тарихи музей арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Көрмеге Алматы қаласы музейлер бірлестігінің қорындағы 100-ге жуық жәдігер қойылған. Экспозиция қазақ халқының тарихын, мәдениеті мен салт-дәстүрін таныстырады. Халықаралық көрмеде ұлттық музыка өнеріне айрықша мән берілген. Келушілер QR-кодты сканерлеу арқылы қазақ ұлттық музыкалық аспаптарының әуезін тыңдай алады. Жиын Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени байланысты нығайтуға, музейлер арасындағы ынтымақтастықты кеңейтуге және де Қазақстанның тарихи мәдени мұрасын халықаралық деңгейде кеңінен танытуға бағытталған. Астана балет театрының сахнасында қазақ халқының тарихы мен мәдени мұрасын дәріптейтін Алтын гүл ұлттық балетінің премьерасы өтті. Қойылым идеясына біздің заманымызға дейінгі 3-ші және 2-ші ғасырларға ажырататын теңлік қорғандарынан табылған қызғалдақ бейнесі бедерленген алтын пластин арқау болған. Осы тарихи жәдігердің негізінде дала қызғалдағының сұлулығынан шабыт алған зергердің тағдыры баяндалады. Алтын гүл қойылымында классикалық балет, неоклассика мен заманауи би бағыттары ұштастырылды. Премьерада ұлттық құндылықтар ұлықталып, адам мен табиғаттың үйлесімі, ұрпақтар сабақтастығы көркем түрде бейнеленді. Астана балет 13-ші театр маусымын Алтын гүл балетінің премьерасымен қорытындылап, көрерменге ұлттық мәдени мұраны заманауи сахна тілімен жаңаша танытты. Алматы облысындағы тарихи мекенде қымыз мұрындық фестивалі дүркіреп өтті. Көк майса төсінде өткен мерекеге еліміздің әр өңірінен 35 мыңға жуық адам жиналып, ата дәстүрді дәріптеген думанның куәсі болды. Бие байлап алғашқы қымызды елге ұсынатын тағылымды дәстүр, ұлттық құндылықтарды ұлықтап, тарихи жадымызды жаңғыртқан мазмұнды мереке. Іс-шарада ауылдың қыз-келіншектері көбіде түрлі қымыз пісірді және де бір тонна қымызды тегін таратты. Дала төсінде өткен дүбірлі тойда ұлттық қолөнерді насихатталды. Шеберлер киіз басу, сырмақ сыру, текемет басу, жүн түту, алаша тоқу секілді ата кәсіптің қыр-сырын көпшілікке көрсетті. Мерекенің сәнін спорттық жарыстар айшықтай түсті. Алдымен мың жылқының төсін дүбірлеткен мың жылқының көрінісі көпшіліктің ерекше ықыласына бөленді. Одан кейін ұлттық ат спортының ең тартысты бәсекесі бәйге өтті. Биылғы жарысқа еліміздің әр өңірінен 200-ге жуық таңдаулы шабандоз қатысты. 32 шақырымдық аламан бәйге шабандоздардың шеберлігі мен жүйріктердің төзімділігін айқындады. Мереке соңында қатысушылар мен еріктілер Таза Қазақстан экологиялық науқан аясында жайлау аумағын тазалап табиғатты аялау мәдениетін насихаттауға үлес қосты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
2: Патриотизм – это не звонкие речи и красование перед людьми. Это прежде всего конкретные дела, приносящие пользу стране, демонстрирующие верность Родине.
3: Тәртіп пен тазалық – өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
2: Соблюдение закона и порядка, развитие образования, науки и новых технологий, сохранение чистоты, защита природы, конституционные обязанности государства и общества –

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Лето с любимой классикой.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз «Тама Амбруа», «Миньон» операсынан «Полонез», жеке дауысты орындаған Нұршамал Сембаева, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші фа минорлы концерті, 2-ші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей мемлекеттік оркестрі, дирижері Александр Ведерников.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындандатпа. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының қызметкерлері Түркияның Ризе және де Трабзон қалаларындағы кітапханаларда кәсіби тағылымдамадан өтті. Ресейде Қазақстан мен Ресейдің арасындағы мәдени ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған іс-шара ұйымдастырылды. Роза Бағланов атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында 65-ші концерт маусым аяқталды. Павлодарда танымал фильмдер мен мультфильмдердің сюжеттері көрсетіліп, олардың экологиялық мазмұны талданды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан мен Түркия арасындағы мәдени білім беру бағытындағы ынтымақтастық дамыту бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасының қызметкерлері мен оқырмандары Түркияның Резер және де Трабзон қалаларындағы кітапханаларда кәсіби тағылымдамадан өтті. Тағылымдама барысында қатысушылар өңірдегі кітапханалар мен білім беру ұйымдарының жұмыс тәжірибесімен танысып, тарихи мәдени нысандарды аралады. Бағдарлама аясында олар кәсіби біліктілігін арттырып, тіл үйрену дағдысын жетілдіріп, әріптестік ынтымақтастықты дамыта түсті. Тағылымдама қорытындысы бойынша Қазақстан мен Түркияның кітапханалары кәсіби әріптестікті одан әрі нығайтуға, тәжірибе алмасу аясын кеңейтуге және де мәдени білім беру бағытындағы бірлескен бастамаларды жүзеге асыруға ниетті екенін жеткізді. Ресейдің бірқатар өңірінде қазақ мәдениетінің күндері өтті. Мәдени-гуманитарлық жобалар Қазақстан мен Ресейдің арасындағы мәдени ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Сонымен қатар қазақ халқының бай тарихи мұрасы мен ұлттық өнерін насихаттау басты мақсат болды. Мәдени күндер Түмен, Екатеринбург, Қазан қалаларында өтті. Көпшілікке дәстүрлі ән күй кештері, театрландырылған қойылымдар, сәндік қолданбалы өнер көрмелері ұсынылды. Сондай-ақ кітап және де фото көрмелер де көптің қызығушылығын оятты. Шапағаты мол шараға өзге ұлт өкілдері де қызығушылық танытуда. Олар мәдени күндердің аясында қолөнер шеберлерінің жұмыстарымен танысты. Балалар мен жастар үшін шеберлік сабақтары, этно-ойындар және де танымдық кездесулер ұйымдастырылды. Айта кетейік, бүгінгі күнде Ресейде 590 мыңнан астам этникалық қазақ тұрады. Олар негізінен Астрахань, Орынбор, Омбы, Саратов және де Волгоград облыстарында шоғырланған. Ел аумағында ондаған қазақ ұлттық мәдени орталығы жұмыс істеп, ана тілі мен ұлттық дәстүрді сақтауға бағытталған тұрақты жобаларды жүзеге асырып келеді. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында 65-ші концерт маусымының жабылуына орай фольк-шоу гала-концерті өтті. Кешке мыңға жуық көрермен жиналды. Жоба ұлттық музыканы заманауи бағытта дәріптеуге бағытталды. Фольк-шоу жобасының авторы әрі дирижері республикалық және де халықаралық байқаулардың лауреаты, мәдениет саласының үздігі төсбелгісінің иегері Әділет Азбаев. Концертте қазақ музыкасының таңдаулы туындылары, әлемге танымал шығармалар мен кино және де тележобаларға арналған саундтректер шырқалды. Сахнада Астана сазы қазақ мемлекеттік фольклорлық ансамблі, қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрі, G-Band тобы сондай-ақ қазақ концерттің шығармашылық ұжымы мен өнерпаздар өнер көрсетті. Кеште қазақ симфони, шал, кезет хитс, қазақша тренд топтамасының шығармалары, Құрманғазының адай күйі, Батырхан Шүкеновтің шығармашылығына арналған туындылар және де әлемдік кино индустрияның танымал саундтректері орындалды. Таза Қазақстан республикалық акция аясында Жасыл ел жастары еңбек жасақтарының Павлодар облыстық штабы экологиялық танымдық шара өткізді. Негізгі мақсат жастардың табиғатқа жанашырлығын арттыру, экологиялық тазалыққа дағдыландыру. Осыған орай интерактивті шығармашылық формат таңдалды. Шара барысында көпшілікке танымал фильмдер мен мультфильмдердің сюжеттері көрсетіліп, олардың экологиялық мазмұны талданды. Оған 30-дан астам студент қатысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Вступление в силу новой Конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.
1: Соблюдение закона и порядка, развитие образования, науки и новых технологий, сохранение чистоты, защита природы, конституционные обязанности государства и общества.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары, мәдениет маржандары бағдарламасы эфирде. Бүгінгі студиямыздың қонағы
4: белгілі театр және кино актері, педагог Исбек Әбілмәжінов. Қош келдіңіз, Исбек аға.
5: Рахмет.
4: Сіздің көзқарасыңызда мынау классикалық драматургия, сол Аристотельдің кезінде басталған, Аристотель емес, оның ар жағындағы көне гректің, енді біздің Әуезов мүсірептерге сол келді, Шекспир, Мольер дегендей. Бізде солай басталып, солай жазылып келді. Сол драматургия сіздіңше негіз болу керек.
5: Негіз болу керек.
4: Жақсы, сүйекті драматургия болу керек. Алдымен.
5: Ал
4: жаңағыдай инсировка, әлде болмаса жаңағыдай бір басқа нелер, жаңағыдай негізінде осы желісімен деген нәрсе, бұл енді кейде болып жатады ғой, бірақ та сонда сол
5: кейінгізі қаптап кетті ғой, болып жатқан кезде бұрын болмаған ғой.
4: Жоқ, жақсы спектакльдерде кейде сондайдан шығып жатады ғой дегенім ғой.
5: Жоқ, мысалы үшін енді міне мәңгілік бала бейне бір газетке шыққан статья, әңгімеден ғана драматургия тудырды. Режиссердің драматургпен жұмысы деген сабақ бар ғой. Бұлар дайын тұрған драматургияны ғой, жаңа желісіне кетіп қала береді. Енді композиция керек.
4: Керек.
5: Мысалы үшін Илья Жансүгіровтің юбилей болса, соны түсіндіру керек болса, сол композицияны қой, құлақ ерді. Бірақ оны спектакль деп қоюдың қажеті жоқ.
4: Енді бірақ атмосфера бар ғой, көңілді осы құлақ ердің несі.
5: Дұрыс қой, атмосфера бар, айтып отырмын, профессионально қойылған. Бірақ спектакль емес қойды ол. Композиция ғой.
4: Солай ма?
5: А композиция театрдың жанры емес.
4: Жаңағы біз енді әзекеңді айтып жатырмыз, біздің енді үлгі тұтатын жаңағыдай мастер, сол кездегі одаққа шетелге танылған үлкен шеберіміз, маэстро дейміз. Сол әзекең қойған қанменттер әрине дүрілдеп, жер ана, ана жер ана деген сияқты Шыңғыс айтқан. Сол қанменттерді кеше жақында қойғанда соңғы жас режиссер, жаңағы Аридаш Оспанбаева дейік, қанментер нүкте айба ақбала деді. Мүлдем акцентті сол шығарма Әбжемін Нұрпейсіптің, бірақ ақбалаға акцент жасап отыр. Не өзгерді деп ойлайсыз бұл жерде?
5: Вот айтып отырмын ғой, соны өкінішке орай көрмеймін, көргім жоқ. Бармаймын театрға.
4: Енді барып көрмейсіз бе? Енді салыстырмалы қараған.
5: Енді Ұлпанды кезінде қойды.
4: Иә.
5: Сосын Ұлпанға Ұлпан Есени деп қойды. Не өзгерді? Сондықтан комментер точка ақбала. Ал жасай бер оны, точка қоймай-ақ, ақбаланы атамай-ақ, ақбаланы алып шық. Теманы ұстап алдағы. Тақырып деген бар ғой, толып жатқан тақырып бар. Комментер революция болса, соның ішінде махаббаты жатыр.
4: Енді әзекең кезінде енді үкімет, кеңес үкіметі болды да, енді революция маңызды болды. Мынау қарапайым балықшыдан анау революционер болып өсіп шығатын жаңағыдай жігіттердің несі сол маңыздырақ болды. Енді ол негізде бар, тақырыпта бар, негізде бар, әдеби негізде. Ал енді мына жерде оқиға емес, мына қоғам өзгерді. Бүгінде мүлдем басқа, біз ол сол төңкеріске де біз басқаша қараймыз, балықшылардың тағдырына да анау. Сондықтан да өзгеріске ұшыраған енді бүгінгі таңдағы қызықтыратын бүгінгі қоғамды, бүгінгі жастарды қызықтыратын революция емес, ал мынау әйелдің тағдыры шығар, сол ненің төңірегінде жүрген.
5: Оған ол толық құқығы бар.
4: Дұрыс шығар мүмкін.
5: Жоқ, құқығы бар. Бірақ енді қанментер точка ақбала деп қажет жоқ та. Алып ақбаланы алып шыға бер. Мысалы үшін Ғабит Мүсірептің Ақан сері ақ тоқтысы.
4: Иә.
5: Алайық мысалға. Ол баяғыда өмір сүріп кеткен сері, ғашық болған шығар, ли болмаған шығар, оның бізге керегі не мысалы үшін? Бірақ сол драматургияның ішінде бүгінгі күнгі өзек тақырып бар да.
4: Қандай тақырып көресіз?
5: айтайын.
4: Айтыңыз.
5: Мысал үшін енді қазіретті.
4: Үлкен қарсылас оппонент. Иә. Аханда хан
5: бүгінгі күнде
4: күрескер қылып отқан.
5: Қоғамның үстінде билікте отырған адам. Сол кездегі. Басынан бастап махаббатты ойнатады.
4: Ойнатады, я дұрыс айтасыз.
5: Амансыз ба, Ақан аға деп сызылатта қалады. Ей, байға тегел жатқан қыз не болды соғышы? Ақан серіні көріп. Махаббат жоқ жерде.
4: Енді қазақтың түсінігіндегі махаббат соғышы?
5: Жоқ, жоқ, жоқ. Ол қате оғым. Махаббат бар. Оның туатын жері бар. Ақ тоқты өзі шақырат. Некемді қисын, аужарымды айтсын деп. Сонда сөйтіп шақырба бол неге? Тегел жатқан байын тастап, Ақанға ғашық болып қалады. Жоқ. Орыстыра айтады ғой, женщина любит ушами деп. Мен мысал үшін қойсам оны былай қояр едім. Жалмұқаның қызғанып қалатын жері бар. Сонда ақын айтады, қызған Жалмұқан. Ақ тоқтыдай қыз берісін қызғанбау деген қылмыста деп. Ақ тоқты бір жерде айтып тұр ғой, комплимент осындай. Сол кезде мына езік мизансана деген бір. Сол кезде мен мизансана берер едім.
4: Ақ тоқтыға
5: музыка кетіреді. Ана и приятно, и стыдно дейді ғой. Бірінші рет есіп таң қалып тұр. Сөйтіп тұрып ауылдастарынан әке шешесінен ұялып барады. Қандай план жатыр?
4: Қандай план жатыр, шын айтасың.
5: Сонан кейін махаббат қай жерде туады? Сол жерден басталады. Содан апа, апа, жастық шағың есіңде ме? Ақиықтай ақан келсе қыз боз бола кетуші ме еді, көл жағалап қырдасып дейтін монологы бар ғой.
4: Иә.
5: Оны бізді режиссерлер айқайлатып қояды. Жоқ ей, бұл қыз бен шешенің сырласуы ғой. Сырласуы авансценада. Айтуға ұялып, сұрауға ұялып тұрмайды. Айғайламайды ол. Көргенсіз емес қой ақ тоқты.
4: А бізді айғайлайды дейсіз сахнада.
5: Соны айтып, сұрап, ұялып, именіп қазақтың қызына тән ибалық қояды. Сөйтіп сұрап, сосын шешесі иә күнім дегенге кішкене өрбей түсіп развитие кетеді ғой.
4: Иә, иә.
5: Өрбу. Сөйтіп. Соның кейін ақан келеді ғой, ақ тоқты қайда кеттің, сен жоғалсаң көз алдында мазам кетіп жетіп бірдеңе дейтін сөзі бар. Сол кезде жоқ, жолама деп көк бет болады да, ылғи ойлайды ғой, ана Шолпан апам ойнағаннан бар запись көрсең.
4: Солай ма?
5: Иә, ойлайды ғой. Неменеге осы көк бетке сонда деп. Жоқ, ол көк бет емес. Повод беріп қойды ғой енді. Енді қарауға бет жоқ. Сондықтан ол езік мизансана деген осыдан шығады. Қарауға бет жоқ, жоқ. Ақынаға жақындама десе, бұл жақындамайды. Ақмақ емес қой енді.
4: Иә, айқайламайық.
5: Айқайламайық. А бізді айқайлатып, ақ тоқты зорлаған жатқан сияқты. Мен қанша ақын сірі ақ тоқтыны көрдім. Сондықтан енді махаббат нағыз басталатын кез. Қазірет айтады, қарайлайтының бар ма, жоқ па, соны айт деп. Е, бұл сұралмайтын сұрақ. Не бар, не жоқ, дошырағым дейтін жері бар ғой. Сол кезде жоқ дейді. Үш қайыр дегенде ол керісінше жоқ, жоқ, жоқ, оны айтып байқамай айтып қалды жоқ дегенде. Осы жерде махаббат басталады. Бірақ ақ жетеді. Басынан аяғына дейін шақтын ойнатып қажеті
4: жоқ. Да, қызықты. Сіздің трактовкаңыз маған қызық.
5: Гольплаттың қойғанын бірінші ақты ақ тоқты туралы әңгіме жүріп отыр. Ақ тоқты жоқ сахнада.
4: Жоқ әлі сахнада, иә.
5: Екінші актының ортасына дейін ақ тоқты жоқ, бірақ әңгіме ақ тоқты туралы. Содан былай станок екенде зрительный залға қарай баспалдақ. Содан былай түсетін баспалдақ. Содан ақ тоқты келеді дегенде елдің бәрі елеңдеп. Сол кезде ызыңдап скрипка кетеді. Содан ана баспалдақтан үкісі, тақиясы, көзі, беті, ой, кетеді ғой, шапалақ.
4: Иә.
5: Содан бүкіл денесімен шығып қолда шыт бар ба, сонда қанша ақсаң сұрақ тоқтың бәрінің қолына шыт болады.
4: Иә, иә.
5: Соны бейдеп ана лестницадан шығып жүр, бір 15 минут өтеді енді. 15 минут аплодисменті. Бұл ақ тоқтың заслугасы емес.
4: Режиссураның.
5: Режиссура сатты да пазап жасап. Ой, қандай овация болды деп айтады.
4: Әй, бірақ енді оған да өнер керек қой, осылай қалып көрерменге
5: сатып. Режиссердің прием. Ол актрисаның несі емес, жетістігі емес.
4: Жоқ, бірақ сонда да бүгінде енді ақ тоқтының эталоны деп біз енді сол...
5: Сол бізде қалыптасып қалған сондай.
4: Қалыптасып
5: қалған. Бүгінде мысал үшін қойшы соны, жаңағыдай мен айтқандай. Қабылдамайды көргендер. ойбай Шолпан апайыз былай ойнаған деп қабылдамайды. Шахан аға былай, Шәкен аға былай ойнаған деп. Трафарет қалыптасып болған.
4: Жоқ, егер сол жаңағы сіз айтқан нелетір трактовкадағы жаңа детальдарды дейміз ба, нюанстарды егер шындап нететін болса, жақсылап жұмыс істейтін болса, мүмкін бүгінгі күннің ақтотысы сол болып шығар ма еді? То есть және де
5: оның сыртында ана науан деген ол тарихи тұлға неге деді? Оны науан деп айтпа, оны өзгерт қажы, просто қазіретті есал болды. Одан шын көзгермейді.
4: Жоқ, енді бұл жерден мынандай мәселе тағы да туындайды. Біз енді тәуелсіз жаңағыдай не қылдаушы еді, біздің мемлекетіміз дін өзінше бөлек, зайырлы мемлекет біз деп конституция ата заңымызда жазылған ғой. Сол себептен де бүгінгі таңда дінге деген көзқарас өзгерді, және науан қазіреттің қазіргі таңда осы Көкшетаудағы бас мешіттің алдында емденуі шынында да мынандай классикалық әдемі туындыны тоқтатып тастады.
5: Жоқ, ол жерде науанның тарихта еңбегі өте үлкен қазақ халқына деген.
4: Иә,
5: оны бірақ оны енді науан деп атын атай салған шығар. Соны науан деп просто қазірет дейсі, жай ғана қазірет дейсі болды, түкте проблема жоқ. Ал енді бүгінде дінде сондай қазіреттер жоқ деп ойлап тұрсыз ба? Өтірік сауал айтып неменесе бәгі? Не деуші еді? Уағыз.
4: Уағыз айтып, иә.
5: Сондай жоқ деп тұрсыз ба? Надандар.
4: Істеген молданың не қылдаушы еді?
5: Айтқан айтып.
4: Айтқан істе, істеген істеме деп сондай бір.
5: Наурат, істеген істе дейді. Олар айта береді. Ола өзекті мәселе мысал үшін. Ермек Тұрсынов айтты ғой, не образованным человеку дать власть это опасно деп.
4: Енді бұл да сол кездегі
5: сол қазірет соған сазу үшін келіп тұрды.
4: Төңкерістің несі ғой, енді Ленин айтып кетті, каждый кухарка. Елді басқаратындай жағдай деп ойлаймын. Енді келіп тұр, өмірден көрініп тұр. Шынында да мынау бір мынау шығармашыл тұлға дейміз ба, талантты ақан мен еркіндіктің символы ғой енді шынында да. Кеткеннің өзінде де жаңағыдай неден кеткен, мешіттен кеткеннің өзінде де айтып кететіні бар ғой. Болды тоқтап мен. И жаңа өмірді бастау, әрине бұл жерде қиын жағдайлар әлі де болса бар. Бұны мен оқыдым, біздің көкшетаулық зиялы қауым өкілдері хат жазып тоқтату керек. Әуезов театрына қойылған соңғы қойылған кездер соңғысы болды. Тоқтату керек деп президентке дейін барамыз дегесін жерде әрине кейін министрлікке жетіп ол талқыланып тоқтатылды. Енді жарайды, қазіреттің шында да үлкен еңбегі бар. Науан қазірет оқыған, сол үшін соғысқа мынау қазақтарды шоқындырып жатқан кездер соны көтерілген үшін оны неге жіберген жаңағыдай, айдауға жіберген дегендей мынандай. Оның бәрі бастан өткен үлкен тұлға енді. Бірақ айналып келген кездер біздің театрдағы енді негізгі шикізаты дейміз ба, драматургиясының бір мықты несі, сүйекті туындысы осы еді. Бірақ қазіргі таңда шешілмей тұрған сияқты болып көрінеді. Сіз өте жақсы
5: шешілген нәрсе сол науан деген атты алып қазірет деп қана қалдырып болды.
4: Иә, бұл жаңағыдай жаңашылдыққа бір неге шығармашылық тұлғаға қарсы не тұратын қазір
5: классикалық туынды. Өлмейтін, өшпейтін Шекспирдің туындылары сияқты өлмейтін туынды.
4: Сізге ұсыныс жасаса қояр ма едіңіз?
5: Қоямын.
4: Қоясыз да? Ойлаймын сонда Ғабит Мүсіреповтің
5: бір дайым.
4: Иә, өте жақсы не. Себебі мен де ойландыратын осы мәселе.
5: Не?
4: Қап қалып кетті ау мынандай керемет сүйекті драматургия.
5: Мысал үшін кезінде ән болды Серке Байбайда тұрған Қазақстан деген, арайлап таң атады.
4: Таң атады.
5: Е, қандай керемет ән еді.
4: Оо, қандай керемет.
5: Сол үшін Ленин деген сөз бар.
4: Иә, сол үшін партия, сол үшін Ленин.
5: Соны өзгерту керек. Сол үшін елім, бақытым менің дейсе болды.
4: Болады.
5: Ән сақталып қалады.
4: Иә.
5: Мысал үшін Ақылбайдың жалғыз ғана әні бар. Ақылбайдың әні деп аталады.
4: Иә, иә.
5: Ол әнді үйреткен Мұхтар Әуезов Жүсіпбек Елебек. Соның ішінде мынандай қайырмасы бар. Ой, аққудай аққу дариғай дейді. Мен де қарауылды көргем. Көл жоқ, аққу қайдан болады деген сұрақ келді. Соны зерттесем, оны неге бір аған? Сөйтсем, Ақылбайдың сөзі бір әнді. Бір ән тауып Әлекең бер деген соң дейді. Әлекең деп тұрғаны Әлмағамбет деген әнші Абайдың қасында.
4: Абайдың шәкірті, әнші шәкірті.
5: Оған неге ән керек боп қалды? Бір ән тауып Әлекең бер деген соң Матайды алыс бір талай жер деген соң дейді. Қарауылдан Матайға дейін атпен 4 күншілік жер. Іштері пісіп келе жатыр. Әзіл керек, қалжың керек. 4-5 жігіт болу керек. бәрі білет Ақылбайды, Абайдың баласы екен. Ақыл Абай Құнанбайдың бауырында өскен, бәрін білет. Сөйтіп біріне бір көзін қысып, "Ей Ақылбай, осы сен кім боласың?" деді. Станиславский тілмеген Ақылбай үшін бұл событие, уақиға. Не дейді, біліп тұрып, неменеге сұрап тұр деген, бұның түріне мен алып көтеді. Абайдың баласы мен? Қойшей, қалай сен Абайдың баласы боласың? Абай ақын, Абай композитор, Абай қара сөзін түйін түйеді, сен неге Абайдың баласы болсаң, ән жазбайсың?
4: Болыс, шешен,
5: иә. Ән неге шығармайсың? Әй, сен шатасың ғой деймін деп түйіріп өтті де.
4: Сөйлету керек қой.
5: Соны дәлелдеу үшін 10 минутта шығарып тұр ғой. Әнді. Бір ән тауып әлекең, бер деген соң, матай далыс бір талай жер деген соң, 10 минутта ойыма осы ән түсті апаш-құпаш қолым сермеген соң. Енді ана, ай, ақ құдай емес, сермеген соң, о, құдай, құдай деген сөз.
4: Құдайын алып тастап тұр ғой енді.
5: А, құдайды неге алып тастап тұр? Өйткені ол кезде атеизм.
4: Иә,
5: иә. Өзіп құдай туралы ән үйретіп жүр дейді де, жазғыштар жазып берсе, бәтті карьера жоқ. Соны әнді сақтап қалу үшін мұхаң сондай қолқа көшкен. Іші кейдім болғаннан құнды жаға, жаста өренді өткіздім бермей баға. Ақылжан деп тұрушы талай қыздар сұмдық шықты дейді ғой ақылаға. О, құдай ау, құдай деген сөз.
4: Керемет.
5: Өзін өзі таңғалып тұр. Дәлелдегеніне таңғалып тұр.
4: Өздігінен шығып кеткен жағдай қамшылаудан.
5: 10 минутта дәлелдеп тұр ғой жарытқа. Абайдың баласы екен. Міне, бір әннің өзінің қанша. Вот жаңағы Станиславскийдің жаңағы предлагаем обстоятельства деген ұсынылған жай-жапсар деген элементі бар ғой. Сол арқылы талай әннен қателік тауып мен қазақ әндеріндегі орын алған олқылықтар деп бірнеше әнге талдау жасаған. Ақау семей деген ән бар.
4: Иә, бәрі айтатын. Біз де айтқанбыз.
5: Иә. Енді қарап отырсаң, семейдің ән жерге түкке қатысы жоқ. Мүлдем қатысы жоқ. 3 қайнат, 5 қайнат сорпасы қосылмайды. Ақау дегенде тіл көмеге тиеді. Тіл көмеге тимесе, ақау деген сөз шықпайды. Сондықтан ақау семей емес, ақау демей тілмен көмей деген сөз ғой.
4: А, солай ма?
5: Көрдіңіз
4: бе? Бұны енді әншілер жаңа еркін шықман, кімдер жаңағы айтып жүрген жігіттер, Рамазан бар. Олар да білмейді керек қой енді.
5: Солардың бәрін айтамын ғой. Кездескенде айтып жүрем.
4: Жақсы.
5: Бір бала деген ән бар. Ән салшы бір бала дейтін. Түк мағына жоқ та. Неге ол бір бала? Неге екі бала емес? Неге үш бала емес? Сөйтсем бір лингвистерде қызды да бала деген ғой деп. Мен айтамын ғой, ән салшы қыз бала деп неге айтпайды? Бір әріптен қате кетіп қалып тұр ғой енді. Бүгінгі интернет жоқ, концерт жоқ. Ертеде жылына 2 рет көктемде жайлауға шығарды, қыз бозбала алтыбақан құрып, көңіл көтереді, ән салады, би билейді. Иә. Күзде күзеуге келгенде біріне бірі сөз байласады, сол сөзінде тұрды ма екен дегендей, бірін бірі сағынып қауышады. Сонда жерде бір қыз бала қос еті көйлек киген, белі бұраң-бұраң етеді, соған бір жас қыздың, жас жігіттің көзі түсіп қалады ғой енді. Сөйтсе ана қызды байға тегісі кеп жүрген қыз ғой енді. Ананы менсінбе, үлкендерге көз тігіп.
4: Ананың баласын.
5: Сонда айтқаны ғой, ажанда дура деген паттек шетірді. Талдан таяқ жастылы таянбайды. Бала бір күттілгіден аянбайды. Алатын, сол жерді алам мен сені. Қос етек бұраң бел, қолай соғар қоңыр жел. Ән салшы бір ғана деген сөз ғой.
4: Бір ғана.
5: Өнерін көргісі келіп жүр. Фигурасы бәрі ұнап тұр. Сол ән салшы бір ғана апарып, ән салшы бір бала дейді.
4: Өзгеріп кетті ма?
5: Өзгеріп кетті. Бір ғана бір бала. Сол сияқты көп олқылықтар.
4: Бұл енді әнде де бар, бұл кейде жаңағыда айтып отырмын, көріп отырған кейбір мәтіндерде халық әндері деп айтылып жүрген кейде, кейінде қаншама мынау репрессия болды, не болды, аттары атай алмай, құдай салмасын қаншама нелер әндер, шығармалар телініп кетті ғой басқа біреулерге. Байтұрсыновтікі деп атады, Аймауытовтікі деп атады, олардың бәрінде де негіз бар ғой бәрібірде, бірақ кезінде айтқызбады да айтуға болмағасын жерде солай кетті, әлі күнге дейін солай айтылып келе жатыр.
5: Солай, енді ол қалғы жауларының әндерін айтуға болмайды.
4: Атуға болмайды.
5: Тайжан әнші, енді мына Нартай Бекжан бірмен өмір сүрген ғой қатар. Үкілі Бұрайдың жиені. Өте жақсы ақын, өте жақсы, енді бос ақын серлер сияқты ғой.
4: Иә.
5: Соның әндері енді шығып жатыр мысалы. Қандай керемет жанр бар, қандай керемет тақырыбы бар, керемет әндер. Сол мені ана жазғызғанда ғалым Мұхамедин деген жігіт жинақтап шығарып жүр. Бір екі әнін үйрендім мен ұнаған. Сол кезде жанр бар. Енді 30-шы жылдарды жазды дейік, енді 38 атылып кетсе. Сонда жанр бар, тақырып бар, тақырып қойылады. Жанр бар. А бүгінде бәрі жылайды. Махаббат туралы айтса да жылайды. Әке туралы айтса да жылайды. Шеше туралы айтса да жылайды. Жанр жоғалып кетті.
4: Ми даярласып кетті.
5: Неге? Или заман солай жылатып жатырмын, білмеймін, ұқпаймын.
4: Керемет әңгіме айтып отырсың. Мен сіздің өзіңіздің шығармашылығыңыздың бір ерекше саласы деп айтамыз. Енді театрда бөлек, кино деген неге жанрға енді ең өнердің ішіндегі жағды ұлы күн көсеміміз айтып кеткен өнердің ішіндегі бір ерекше жанр кинода сіздің талай-талай образдар сомдағаныңызды білеміз. Халық біледі, көреді. 50-ден аса деп айтады роль сомдапсыз. Әлі де бұйырса талай-талай фильмдерге түсесіз. Елдің қуанышын, көрерменнің көз қуанышы болатыныңызға сенемін. Осы кино мен театрдың арасындағы бір ерекшеліктерді ашып бере аласыз ба? Театрдағы актер, кинодағы актер.
5: Осы сұрақты кезінде Евстигнеевке қойған.
4: Сіз қойып едіңіз.
5: Сонда ол кісінің айтқаны.
4: Керемет.
5: Театрда да, кинода да надо пахать деп.
4: Пахать?
5: Вкалывать деп. Сол сияқты екеуінің ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді кішкене ғана өзгешеліктер кинода как өмірдегідей болу керек. Театрда көрермен көру керек. Сол үшін техникалық әрекеттер бар. Сол ғана айырмашылығы. Сондықтан кезде ана театрдың актерлары келсе, театральщина деп ататын сол кинодағылар. Соны айыра білу керек. Онда осы академияның қабырғасынан бастап оқыту керек.
4: Киноны?
5: Кинонда.
4: Камераның алдында тұрады.
5: Театрды да айырмашылығы неде, соны оқу, үйрету керек деп ойлаймын. Енді киноға, бірінші кином, мас фильмде түстім. Чек деген кинода эпизод болады, Адырс деген рөлді ойнадым. А Қазақстанда Ермек Тұрсынов Шал киносына түстім бірінші рет. Содан кейін Кемпір кетті. Кемпірде арнайы рөл жазды.
4: Шалға дейін де рөлдеріңіз болды ғой қазақ фильмде?
5: Жоқ.
4: Болған жоқ па?
5: Болған жоқ. Тұңғыш рөлім Қазақстанда сол Шал киносы. Кемпір, сосын жаңағы
4: сериалдар көп, сіздің қаншама, иә.
5: Сөйтіп Рүстем Әбдірашев Қазақ хандығын түсірді. Сол кезде жаңа Кемпір киносын көріп, бірінші рет телевизордан көріп қалған ғой. Мынау не актер, қандай актер деп сұрапты. Әйелмен доққан. Менің ағайым ғой деп. Содан бастап шақырып бір киноларына. Содан міне Асанғайға енді Асан ағамыздан бастап бір 10 шақты актер кастинг жасады. Соның ішінен маған бұйырды.
4: Енді қазіргі телевизорда жүрген барлық клиптарда жүретін болса образыңыз.
5: Бала күнімізден естіп өстік Асанғайғының аңыздарын, Асанғайғы сүйдеген екен, Асанғайғы бүйдің. Соны біздің Тарбағатайда ат қойып кеткен жерлері бар Асанғайғының. Соны әкелеріміз, аталарымыз құлағымызға құйып отырады. Содан шиелге барған кезде Асанғайғының басына барып құрақ білік дейді. Құдай осында жатыр ма? Деп сонда барып құран оқығам, соны өзім кейде көлем. Сол риза болып маған бұйыртқан шығар өзім деп.
4: Наным сенімге біз өзіміз күштіміз қайда жауық сонда.
5: Енді анада мықты актерлер бәрі кастинг жасап тұрған. Соның ішіне маған бұйыртып тұрған енді. Көп адамдардың көңілінен шығып атады, кейбір өлірге ұнамай жетеді, әне жер өтірік, міне жер өтірік деп. Енді бұл документальный кино емес, художественный болғаннан кейін өзгерістер болады, әсірелеу болады. Асанғайғыны түсір деп ешкім ақша бермейді, жатыр ғой енді қабанбайды, бөгенбайларымыз түспей.
4: Әрине.
5: Сондықтан соның ішіне бәрін қамтып кетейік деген, хандардың ішіндегі жаңағы қазақтың қаймақтарын, әлібаларының бәрін көрсетейік деген мақсат болған. Басы басталды, аяғы аяқсыз қалды, соныменен қалды. Қасым ханға дейін мына кене ханға дейін жетеміз деп ойлағанбыз. Сол Керей мен Жәнібектен бастап. Сол екі алмас қылышпен, алтын тақпен бітті ғой, ары қарай өрмей қалдық.
4: Дұрыс айтасыз, сізді енді абзата деп айтатын, сізді как бы бүкіл нелердің, қазақтың пір тұтқан жағдай желмаясымен шауып келе жатып бүкіл бізді бала күнімізде естігенбіз. Әр жерге тоқтап, оның айтатын жер үйіңіз дейді ғой, қазаққа мекен болар. Сонда менің туған жерімді көріп келіп, ана не үстірттің басынан қарап тұрып, жаңа мен Қоңырат деген жерде өстім, енді Мойнақта туылдым да, Қарақалпақстанда. Сонда айтады, осы жерге де келген екен дейді. Халыққа сонда дейді, ана жерді көріп дейді, не желмаясын дейді, не аяғын жерге баспап, шапанын жерге тастап, сол шапанның үстіне тұрып, аяғын жерге тигізбей, мына жер болмайды екен деп, қазаққа не болмайды екен деп, қайта сол мініп кетті дейді. Ана жер сор, таң жер жағдай, енді ондай жаман жер емес, жамандай алмаймын мен, туған кіндік қаным тамған жерді, бірақ жаңағы жер сор таң да. Аралдың несі ғой, кейін Арал қорғасын ол да құрып кетті, ол жер қазірде жағдайымыз емес. Сондай бала күннен өскен не ғой, енді шындап бүгінгі таңда сізді енді қазақтың абыз атасы деп айтады.
5: Сортаң жердің шөбі дәмді болады, малы шүйгін семіз болады, дәмді болады еді.
4: Дұрыс айтасыз.
5: Соны біліп тұр ғой.
4: Иә, неге барған кездері Монғолияға, ұлан Баян өлкеге бардық қой, енді таудың басы ғой, өте қиын жер, енді тұрып жатқан жері Алтайдың несі ғой бөктер. Сонда анау жерде мынандай ғана шөп өседі екен, шөбі шүйгін дәмді дейді, және еті, малдың еті қандай дәмді болады.
5: Сондай шөп.
4: Ана Ұлан Батырдың несінде белуардан шөп, қойлар, малдар жайылып ат, бірақ су татиды дәмі деп, олар менсінбейді. Ана
5: біздің Алматыңда малдар су татиды. Мысалы үшін менің де жаңағы ілебелер шөп жоқ, малдар жаңағы
4: қоңды келеді,
5: қоңды келеді,
4: дәмді келеді еді.
5: Ол жақтың малын жақалып келсең, мал болмайды, өліп қалады.
4: Дұрыс айтасыз. Ендігі қазіргі сол кезде, енді қараңыз, сіздің фильмдеріңіздің ішінде мен тағы да бір ескерткенім, Қаш фильмі. Бір өзінше бір жас біздің енді талантты режиссеріміз, сонымен жұмыс істеу қалай болды? Біздің белгілі жаңағы Әбдірашевтің фильмі бөлек, Ермектің фильмінде ол өзінше бөлек, бірнеше фильмінде түстіңіз, бәрі де бетке ұстар біздің режиссерларымыз ғой енді.
5: Иә.
4: Осы Қаштағы.
5: Қашта енді Айсұлтан Сейіттің бірінші дебюті ғой.
4: Иә, иә.
5: Бірінші киносы. Оның алдында ол клиптер түсірген.
4: Yeah,
5: клиптері, клиптері мәнді, мағыналы, өте жақсы. Соны Ермек Тұрсынып ұсынған екен мені. Қабылды деп. Енді сценарий бойынша жаңағы ұсынылған жағдайды ойнап шықтық. Тексіменен. Негізгі тақырып былай ашаршылық жылдары болғанменен көп нәрсе абстрактны. Жаңағы шал қайдан пайда болады? Ол неге еріп, аңдып жүр?
4: Ізінен қалмайды.
5: Ізінен қалмайды.
4: Көлеңке сияқты.
5: Иә. Мынау енді жаңағы сценарий болсын, драматург болсын, завязка дейді. Развитие, кульминация деген бар. Әдебиетте де, музыкада да, бәрінде бар ғой.
4: Иә.
5: Ол сценарийде де болу керек. Осы жоқ. Үзік-үзік, бүлік-бүлік.
4: Бұл енді клиптік қазіргі бір ойлау дейді ғой, соған келетін сияқты да?
5: Жоқ, енді қалай ойласа да, мынау желісі үзілмеу керек қой көрерменге. Осыны өзінде де айттым. Тағы да бір кино түсірейін деп жатыр. Әзілдеп айтып қояды, аға осы жолы дұрыс кино түсіремін деп.
4: Алдындағы ескертпеңізді деткен ғой, сақтап қалған ғой.
5: Иә. Соны айттым. Кино болғаннан кейін осылай-осылай болу керек. Абстракционизм деген ол суретшілердің жанры. Ол спектакльге, киноға келмейді деп соны күледі. Аға осы жолы дұрыс кино түсіремін деп.
4: Керемет.
5: Бұл да ізденістің үстінде жүрген бала ғой, енді оны сөгуге келмейді.
4: Ізденіс, енді бірінші түсіруі шынында да үлкен шу туғызды. Жастар жағы өте
5: өзі жасады да, өзі де риза емес іштей. Өзі риза болмай.
4: Бұл енді айтып отырмын, бірақ жастар жағы, менің өзімнің қызым енді студент, қазір енді магистратураға түсті. Жастар өте жақсы қап. Енді алдындағы клиптен дәмді ауыздықтанға болу керек. Алдыңғы мықты клиптерінен. Мына фильмді де бір құбылыс болып, өздерінше жаңағыдай талқылап, барып көріп, нетіп жатты, соған қарап нетіп отырған кездері, мұндай да кино керек шығар бүгінгі.
5: Енді мысалы үшін қазір міне Қайтадан деген кино жүріп жатыр.
4: Кеше жақында шықты.
5: Иә. Мен сонда оқып жүргенде етюд жасаған тақырып ташындар деп отырады ғой. Сол тақырыбын ашыпты да, Қайтадан деген ең соңында айтылады да, әдемі кино түсірген, желісі үзілмейді, және де ана сияқты фантастика бірдеңке бар, бірақ соны ақтап түсіргенде
4: алып келіп отырады.
5: И алып келіп отырады. Бәрі оправданы. Сондай болу керек сияқты кино.
3: Құрметті радио тыңдармандары, шынында да Есбек ағамызбен әңгімелесе беруге, ұзақ әңгімелесе беруге болатын секілді, әңгімеміз таусылмайтын секілді, бірақ уақыт тығыз, сондықтан да қалай өтіп кеткен білмей қалдық бізге бөлінген уақыттың. Есбек аға, тағы да айтарымыз, мерейтойыңыз құтты болсын, ғұмырыңыз ұзақ болып, жасыңыз жүзге жетіңіз, жүзден асыңыз, шығармашылығыңыз нетпесін. Құрметті радио тыңдармандары, бүгінгі бізбен бірге эфирде болған белгілі театр және кино актері, педагог Есбек Әбілмәшінов ағамызға зор шығармашылық табыс тілейміз. Әрқашанда көрермендерді өзіңіздің жақсы-жақсы рольдеріңізбен, кинодағы, театрдағы рольдеріңізбен қуанта беріңіз. Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.

0: Тыңдағандарыңыз Абайдың «Айттым сәлем қаламқа сәні» орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасевич.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Антонио Карлос Жобим, Корковадо. Орындағандар Джубент тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 12-сынып оқушысы Аружан Асқар, соло фортепиано Құрманғазы Абдиллаев.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.